pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa.
3: Chemoimpex.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Dao